вам Євшит Шрук. Нам Євшит да га послушати. Романца Кізажіга. Рок Радіо.